0: angelus na fanna
1: awana monso amen
0: woman ko sebro kwapta maria
1: o wetri mese na monso ekene maria jukta na kwesu sebo merengi eden god neti bonine oda den god na fra jesu maria da sonne ke chobe den jayo katamu
0: edo do wan yin ko

0: angelus na fanna
1: awana monso amen
0: woman ko sebro kwapta maria
1: o wetri mese na monso ekene maria jukta na gwesu sebo merenge eden god neti bonine oda den god na fra jesu maria da sonne ke chobe den jayo
0: kata mo edo do wan yin ko